Haide, fame să compania tău, Vran Cross. Ia mă-s! Mete hețu, mete hirghia. Ego, agapi, mă, ego.